0: Santo, meia-noite e 4 às 5 horas, e Xuxa Chicangue.
1: Inhambani, Gaza, Nimapuzu.
2: Matimu ya kuhanya, usungu kati, tautomi, ukenyata miri, ni magela manene, nakunga choti uchenje.
1: Usiku usiku lizalisha.
0: Radio Msambiki, aizongeni katiko.